He can see the sky. Yes, and how many ears must one man have

Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
1: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
2: Karjalainen syke.
3: Karjalainen syke.
4: Musiikkia, joka yllättää.

se nuorempikaan ollut paha luonnostaan, mut järki ei aina vaan toimi, ei silloinkaan, kun murtauduttiin siihen huoltoasemaan.

0: karjalainen syke.
1: Kullatrahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu. Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
2: Karjalainen syke.
3: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Tuntuiko tärähdys? Se on myyn järistys. Iso myy ravistelee hinnat alas torstaista sunnuntaihin. Tarjouksia, tapahtumia ja löytöjä koko perheelle. Tule mukaan kokemaan mahtavan suuri ostosjärjestys. Nähdään Isomyyssä.
2: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään.
3: Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
4: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: Tuntuiko tärähdys? Se on myyn järistys. Iso Myy ravistelee hinnat alas torstaista sunnuntaihin. Tarjouksia, tapahtumia ja löytöjä koko perheelle. Tule mukaan kokemaan mahtavan suuri ostosjärjestys. Nähdään Iso Myyssä.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke.
6: Musiikkia, joka yllättää.

0: karjalainen syke.
1: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Kaikkuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
2: Tuntuiko tärähdys? Se on myyn järistys. Iso myy ravistelee hinnat alas torstaista sunnuntaihin. Tarjouksia, tapahtumia ja löytöjä koko perheelle. Tume mukaan kokemaan mahtavan suuri ostosjärjestys. Nähdään iso myyssä.
3: Karjalainen syke.
4: Pop. Eilen. Toissa päivänä.
5: Tervetuloa syksyn ensimmäisen pop-eilen toissapäivänä pariin. Täällä arkistonhoitajana ja toimittajana häärii edelleen Heikki Harma. Hyvää päivää. Ja tekniikasta huolehtii Topi Suuronen.
6: Hyvää päivää.
5: Ja niin, se aika kuluu. Että just äsken oli Summer in the City ja Vihreät niityt. Ja nyt sitten vain kuolleet lehdet, Autumn Leaves. Mutta näin se menee. Ja Eric Claptonkin on tässä moodissa mukana. Otetaan pehmeät takanoja ja antaa sen syksyn tulla tupaan.

Se oli ihan tarkoituksellinen syyskauden avaus tässä Poppeilen toissapäivänä ohjelmassa, enkä edes tullut katsoneeksi, miltä vuodelta tuo Claptonin kotoisa tulkinta kuolleesta lehdistä oli, mutta eipä tuolla niin suurta väliä ole, fiilis ratkaisi valinnan. Mutta koska tämä ohjelma pitää ensisijaisesti kiinni otsikostaan, niin tämä oli poppia koko Skandinaviassa vuonna 1962. Ruotsalainen rockkari Jerry Williams ja taitava, hyvä soundinen bändinsä The Violence ja Twistin Patricia.

He olivat Ruotsipopin ja Svensktoppenin kärkinimiä vuonna 1962, vähän ennen kuin Jerry Williamsinkin oli pakko pestä fledansa ja kammattava se otsatukaksi, koska Beatles oli tulossa. Mutta totta kai heidänkin suuri esikuvansa oli edelleen iskussa oleva Elvis Presley, jonka hitti vuonna 1962 oli kuitenkin vähän laiskanlainen Good Luck Charm.

Se oli tämän päivän annos Elvaria ja me jatketaan tämän mielenkiintoisen popvuoden 1962 arkistojen selailuja ja kelailuja. Täytyy todeta ja summata kyllä, että Beatlesien räväkälle tulemiselle oli avoin tilaus, kun jenkkienkin hittilistat pursuivat tällaista sokeroitua romanttista huttua.

Poetry in Motion. No, runouden hienous loisti tuossa kyllä poissaolollaan, mutta biisi oli ihan oikeata sitä ajankuvaa 50-60-lukujen taitteen viattomuuden ajasta. Itse olin vuonna 62 niin kipeästi teini kuin voi olla, ja kaikki tuo sen aikainen musiikki putkiradiosta kuultuna oli sitä kipuilua hoitavaa seerumia tämäkin.

0: karjalainen syke.
1: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
3: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
4: Karjalainen syke.
5: Hallota täältä popmusiikin arkistojen uumenista. Ennen katkoa viipyiltiin vuoden 1962 ääni- ja tunnemaisemissa, mutta nyt otetaan skidiharppaus 5 vuotta siitä eteenpäin, jolloin meininki oli aika lailla erilainen. Meitsilläkin oli tukka pitkin, kaposia hartioita ja jotain vanhoja kierrätettyjä sotilasvaatteita päällä. Ties vaikka joku olisi kuollut niissä jossain Vietnamin viidakoissa. Ei voi tietää. Rakkauden kesänä 67.

He olivat The Mamas and Papas, omanlaisensa ikoninen laulukvartetti rakkauden kesänä 1967. Keulahahmonaan näyttävä mamma Mama Cass, oikealta nimeltään Cass Elliot. Nyt jo edesmennyt hänkin. Ja samaan aikaan varsin hienostunut britti Petula Clark levytti tällaisen hitin Don't Sleep in the Subway.

Hän oli Englannissa ja laajalti Euroopassa suosittu Petula Clark, se sama Petula, jonka hiteistä me suomalaiset saimme nauttia Dannyn laulamana niin kauan, kauan.

Se oli varmasti jo puhkisoitettu Danin kauan, siis suomenkielinen versio Petula Clarkin superhitistä Downtown vuodelta 1964. Ja tuo oli sitten Suomessa listahitti lähes puoli vuotta vuonna 1965. Teksti on siis Kari Tuomisaaren, näitä tekijänimiähän kun ei useinkaan hittien ja käännöshittien yhteydessä mainita. Tuo Tuomisaaren oivallus Downtown kauan on foneettisesti nerokas. Siitähän voi viedä tarinan mihin vain, niin kuin tämäkin Pink Floydin Wish You Were Here.

Kyllähän David Bowie toi 70-luvun rockiin ja poppiin ihan uuden ilmeen markkinointiin tehdyllä androgyyn transseksuaalisella Ziggy Stardust-hahmollaan ja samalla koko skene jotenkin sekosi kaikkeen siihen glitteriin ja erilaisuuden etsintään, paitsi vaikkapa Neil Young. Häneltä tuli vain muunlaista todellisuuden tulkintaa. Tässä pitkä originaalikappaleesta Southern Man, jonka Neil teki silloin sen bändissä Crosby, Stills, Nash and Young upealle live-albumille. No joo, taas voisi ottaa sitä takanojaa.

He olivat siis Crosby, Stills, Nash ja Young, eli se Niilo Nuori. Ja kuulkaas näin, tämä tunti on taas kierähtänyt tässä vanhoja kelatessa ja juttuja jauhaessa, mutta aika piakkoin tuupataan teille taas seuraava progis. Joten ei muuta kuin hasta la vista, hyvät ystävät, eli iloisiin näkemiin ja kuulemiin.

0: Radio Voima. Tehty tarinoista.
1: Karjalainen syke.
2: Tuntuiko tärähdys? Se on myyn järistys. Iso myy ravistelee hinnat alas torstaista sunnuntaihin. Tarjouksia, tapahtumia ja löytöjä koko perheelle. Tule mukaan kokemaan mahtavan suuri ostosjärjestys. Nähdään Isomyyssä.
3: Passikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
4: Karjalainen

Rakkaat kuulijat, tervetuloa mukaan tähän syyskuun toiseen lähetykseen. Ja tänään on spesiaalilähetys luvassa, sillä haluan omistaa sen eräälle sanoittajalegendalle. Hän vietti syntymäpäivää eilen, tai riippuen jos kuuntelet sunnuntain uusintaan, niin toissapäivänä. Ja aloitetaanpa tämmöisellä tietovisalla, enpäs kerrokaan vielä kenestä on kysymys, saatte veikata tämän seuraavan kappaleen aikana, että kenestähän mahtaa olla kysymys. Mutta monesti, en tiedä samaistutteko, saattaa tulla iskelmätekstejä kuunnellessa semmoinen fiilis, että näitähän olisi tosi helppo tehdä, mutta ei se kyllä oikeasti ihan niin helppo ole. Mestarisanoittajat ovat kyllä mestareita sanankäytössään ja tämä lähetys on omistettu yhdelle omalle henkilökohtaiselle mestarisuosikille. Ja tämä ohjelma on nimeltään tietenkin Jytää ja iskelmää, ja studiossa on Arttu Seppänen, ihmisentiteetti. Tervetuloa mukaan.

Ja näin on polkaistu tämänkertainen Jytä ja Iskelmää käyntiin, ja siinä meille lauloi Aaron kappaleen Taikausko. Monihan sen tietysti tietää, että alkuperäinen kappale on Stevie Wonder ja Superstition on tuo kappale, mutta tämä oli tosiaan Aaronin Taikausko 70-luvun puolivälistä, eli pari vuotta alkuperäisen jälkeen. Ja sanat tähän kappaleeseen oli tietysti tehnyt Raul Reiman, tuo legendaarinen sanoittaja, joka sähköasentaja oli koulutukseltaan, mutta päätyi kuitenkin tekemään elämän työnsä sitten iskelmän parissa. Tämä oli Raul Reimanin varhaisempaa tuotantoa tosiaan vielä, en tiedä voiko puhua aloittelevasta sanoittajasta, mutta aika lailla kuitenkin. Vuosi sitten Raul Reiman olisi täyttänyt 70 vuotta, tänä vuonna hän olisi täyttänyt 71, toisin sanoen tässä tänä viikonloppuna, mutta hän tosiaan poistui keskuudestamme jo 36-vuotiaana traagisesti. Mutta mä päätin, että tänään me muistelemme Raul Reimania ilolla, emme kuuntele hänen ehkä noita synkempiä sanoituksia, vaan tänään mennään puhtaasti kyllä diskomeiningillä kimallellen, koska en ole hetken myöskään diskoa hirveästi soittanut täällä radiossa, niin ajattelin, että nyt tulee sitten ihan full on diskolähetys. Esimerkiksi näin.

Kun Rau Reimanista puhutaan, niin ei kyllä missään nimessä voi ohittaa Mona Karitaa. Mona Karitalle Rau Reiman teki kymmeniä sanoituksia ja täytyy muistaa, että Mona Karitan levytetty tuotanto ei ole kuitenkaan mitenkään mahdottoman laaja, että siellä on vain muutama LP. Että Jori Sivonen, Rau Reiman oli siinä sellainen tehokaksikko, joka sitten hoiti Mona Karitan kappaleet. Tämä oli vuodelta 1983. Mona Karita, jos kuuntelet tätä ohjelmaa, niin soittelepa tänne päin, niin tulee joskus Jytä ja Iskelmää vieraaksi. Tiedän, että Mona Karita ei ole kyllä julkisuudessa pitkä aikaa viihtynyt, eikä varmaan tule mieltään sen suhteen muuttamaan, mutta aina kannattaa kokeilla. Mutta siinä mielessä he olivat kyllä hyvät yhteistyökumppanit, en tiedä minkä verran lie edes lopulta tapasivat Mona Karita ja Rau Reiman, eivät varmaan ihan kauheasti. Rau Reiman oli vähän erakko luonne myös, ei hirveästi tykännyt julkisuudesta ja oli enemmän semmoinen hiljainen ja vetäytyvä tyyppi, niin kuin monesti tällaiset luovat ihmiset saattaa ollakin. Mutta tässäkin äskeisessä kappaleessa mun mielestä mahtava toi teksti. Siinä tavoitetaan sellainen nuorison hehku tai nuoruuden hehku ja vapauden kaipuu. Ollaan ihan siinä kynnyksellä ja ollaan valmiita räjähtämään. Mahtavaa tavaraa. Kiitos vaan Raulille siitä. Mutta pistetäänpä lisää Rau Reimanin sanoittamaa Suomi-diskoa.

0: karjalainen syke.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Kun tarvitset poraa tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
4: Karjalainen syke.
5: Kuuntelet ohjelmaa, jonka nimi on Eilen, tänään, huomenna ja hamassa tulevaisuudessa silloin, kun kaikki radioaallot ja meret ja kalliot ovat räjähtäneet nimeltään Jytää ja Iskelmää. Studiossa on Arttu Seppänen ja tänään on iskelmäsanoittaja Rau Reiman spesiaali. Tarkoittaa sitä, että kuunnellaan Rau Reimanin mahtavia tekstejä ja suomidisko-biisejä, harvinaisuuksia ja tunnettuja hittejä. Ja äsken levylautasella oli Nisa Sorajan kappale Anna rakas raju hetki vuodelta 1985. Rau Reiman teki tosiaan aika paljon tekstejä. Saattaa jopa olla, että ei olisi suurin osa naisten laulamia. Ja hän sitten halusi samaistua naisen kokemusmaailmaan. Hän luki esimerkiksi aika paljon naisten lehtiä ja Reginaa ja kaikkea muuta tällaista. Haki sieltä vähän sanoja ja puhetapoja ja näin, ja mun mielestä onnistui erittäinkin hienosti siinä. Vaikka yksi esimerkki, tämä Nisa Sorajan klassikko. Tänhän on versioinut myös muun muassa Kikka, jos nyt en väärin muista, ja mun mielestä Erika Wiikman on tainnut esittää tätä myös keikoilla viime vuosina, aina silloin tällöin, jos nyt en ihan ole hakoteilla, mutta nämähän on nimenomaan tällaisen diskokuningattaren ydinkappaleita. Mutta seuraava muutama kappale, mä ajattelen, että voisi olla tämmöisiä harvinaisempia Rau Reiman kappaleita. Hän oli esimerkiksi avustamassa eräänkin tunnetun laulajan ensimmäisellä singlellä.

No kyllä vaan. Moni varmasti tunnistikin laulajan, joka oli totta kai Meiju Suvas. Jos pyydät yöksi. Tämä oli Meiju Suvaksen ensimmäinen single. Tätäkään biisiä ei löydy itse asiassa netistä ollenkaan. Siinäkin mielessä ilo soittaa radiossa. Ei varmaan hirveästi ole soinut vuosien varrella. Vähän katveeseen jäänyt Meiju Suvas kappale, vaikka kuuluu omaan henkilökohtaiseen top vitoseen Meiju Suvaksen kappaleista. Eikä varmasti vähiten sen takia, että siinä on Rau Reimanin sanat. Rau Reiman oli tosiaan sitten käynnistämässä myös Meiju Suvaksen uraa monen muun naislaulajan ohella Suomessa. Että oli niitä muitakin kuin Mona Karita. Ja Meiju Suvas aloitteli niihin samoihin aikoihin. Kuin myös eräs toinenkin erittäinkin tunnettu kotimainen naisääni.

Tästä en ole ihan varma, että mahtuikohan kaikki kuuntelijat edes tunnistaa, kuka siinä lauloi, mutta konnoisseurit ja jytä- ja iskelmää vakiokuuntelijat ja mun DJ-keikolla käyneet varmasti tunnistivat, että sinähän oli tietysti Kaija K. Hänen ensimmäisessä yhtyeessään eli Steel City. Tämä oli myöskin vuodelta 1981, eli saman aikaan kun se Meiju Suvaksen debyytti single, ja itse asiassa Meiju Suvaksen ja Steel Cityn tiet myös ristesivät, mutta kerron siitä kohta vähän lisää. Ensin tämä Steel City täytyy käsitellä. Tämähän oli tosiaan Esko Toivosen perustama poppo. Hän haaveili tällaisesta disco-yhtyeestä Suomeen. Alun perin Esko tosin halusi, että he olisivat laulaneet englanniksi, mutta levyyhtiölle PSOlle se ei sitten kuitenkaan käynyt, joten levy tehtiin sitten lopulta suomeksi, mutta se ei mennyt ihan täysin ongelmitta kyllä maaliin. Nimittäin studioaika oli varattu hienosta studiosta Helsingistä kokonainen viikko, ja maanantaina sitten kun studioaika alkoi, niin tekstejä ei ollut mihinkään biisiin, vaikka näin oli tietysti luvattu tehdä. Siitä tuli sitten aikamoinen soppa, ja siellä sitten yritettiin bändin kesken väkertää sanotuksia, mutta ihan silloin heti ensimmäisenä maanantaina paikalle hälytettiin tietysti sanottajamestari, siinä vaiheessa jo erittäinkin tuottelias ja nimensä vakiinnuttanut Raul Reiman, joka sanotti tämän äskeisen kappaleen. Tietysti se on ainoa hänen sanotus tuolla levyllä. Hän oli vähän heikossa hapessa, kun hänet saatiin sinne studioon sitten viikonlopun jälkeen. Niin, mutta tämä siitä lähti sitten irti ja on ikuistettu tälle Steel Cityn ainoalle levylle. Sen jälkeen aika pian Steel Cityn ura sitten katkesi. Se on joskus sellaista. He keikoilla lauloi englanniksi moniakin kappaleita, joista yhdestä tuli sitten lopulta Meiju Suvaksen läpimurtobiisi suomen kielellä, Tahdon sinut. Esko Toivonen ensin ajatteli, että Kaija K. levyttäisi sen, mutta sitten se menikin Meiju Suvakselle pienten mutkien kautta, ja sitten sitä tehtiin suomenkielinen versio tosiaan Tahdon sinut nimellä. Että semmoinenkin story liittyy Steel Cityin ja Meiju Suvakseen ja Kaija K. Steel Cityinkin toikkaroinesta saisi kyllä sellaisen kotimaisen crazy komedian, kuulemma kiertueella juotiin paljon gambiinaa ja meininki oli aika railakasta. Mutta mennäänpä seuraavaan.

Ja vuosi oli 1979. Bon Bon niminen duo, ei myöskään kauhean pitkäikäinen, yhden LP-levyn verran ja pari sinkkua sieltä tuli, ja Rau Reiman tietysti taustajoukoissa, ja tää oli läpinäkyvää nimeltään. Tietysti Blondien Heart of Glass cover, mainiota disco-meininkiä. Lahkeet lepattaa studiossa, toivottavasti myös siellä. Etsin vuosia tuota sinkkua ja en löytänyt sitä Suomesta mistä, ja sitten lopulta se löytyi Hollannista. Totta kai, näin ne vaan menee. Suomi-iskelmä ei noudata minkäänlaista logiikkaa, ainakin toisinaan tuntuu siltä. Jatketaan harvinaisuuksien linjalla. Tämä on, voi pojat, tästä riittää juttua.

0: Karjalainen syke.
1: PKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
2: Mikä tää on?
3: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
2: Mikäs tää on?
3: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
2: Äiti, mikäs tää on?
3: Hei! Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
4: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
5: Karjalainen syke.
6: Kuuntelet ohjelmaa, jonka nimi on Jytä ja iskelmä. Ja tänään meillä on Raul Reiman spesiaali, mestarisanoittajan elämäntyötä kunnioitetaan, ja studiossa Arttu Seppänen, iskelmä, entusiasti, DJ ja kriitikko. Se on totta. Äsken kuulimme Tuija Marian esittämän kappaleen Pac-Man kuume. Harvinaisempaa osastoa. Tuija Maria ei tee urallaan kuin ihan pari singleä, mutta sitäkin hienompia kappaleita. Ja oma ikisuosikki Pac-Man kuume, tietysti tehty Pac-Man-pelin promoamiseen. Kaikki muistaa tietysti Pac-Manin, tuo ihana pallukoista koostuva peli, jossa syödään sellaisia palleroita, hedelmiä ja sitten kamalat aaveet jahtaa. Ja sitten jos syö semmoisen kimaltavan pallon, niin sitten niitä aaveita voi syödä ja saa enemmän pisteitä. Erittäin hieno peli. Yhdessä mun kantakuppilassa on edelleen Pac-Man, semmoinen arcade-mallin peli. Ja aina sitten kun tykkään piipahtaa siellä oluella tai mulla virvokkeella, niin sitten täytyy ehdottomasti aina pelata Pac-Man-peliä, laittaa vähän kolikkoa koneeseen. Mä muistan tuossa reilu vuosi sitten, kun julkaistiin Raul Reimanista Elämäkerta. Kaikki nämä vuodet tosiaan meni ennen kuin Raul Reimanista tehtiin kunnollinen Elämäkerta. Asialla oli Juha-Matti Tammela ja Antti Luukkanen. Se ilmestyi tosiaan Raul Reimanin 70-vuotispäiville juuri sopivasti, että jos Raul Reiman kiinnostaa enemmänkin, niin siitä voi sitten lukea enemmän Raul Reiman faktaa. Iskelmä sanoi, että tämän elämä on sen kirjan nimi, kustantajana Tammi. Mutta mä muistan, kun tuota kirjaa juhlittiin, oli Kulttuuritalolla oli konsertti ja mäkin olin siellä, kirjoitin siitä arvostelunkin. Oli mahtava olla paikalla ja sitten tapasin siellä myös Tuija Marian. Ja se oli tietysti erityisen hienoa. Mä kerroin hänelle, että Pac-Man kuume on yksi mun suosikki suomidiskokappaleita, ja hän katsoi minua, kun olisi nähnyt aaveen, sellaisen Pac-Man aaveen. Minua se ei haitannut. Minä ajattelin, että pakko kertoa tällainen yllättävä fakta. Tuija Mariakin siellä konsertissa esitti muun muassa tuon Pac-Man kuumeen. Joo, seuraavana vähän ehkä tunnetumpaa Raul Reimani.

No se oli tietenkin erittäinkin väkevää Lea Laven tekemistä. Ei oo, ei tuu. Vuosi oli 1979. Ja oma henkilökohtainen karaoke bravuuri. Ainakin jossain vaiheessa. Viime aikoina en ole niin paljon laulanut tuota, mutta ehkä pitää ottaa taas ohjelmistoon. Mutta siinä taas Reiman näytti, miten sanoitetaan naiselle oikein tuollaista tymäkkää lyriikkaa, jossa laitetaan nyrkkiä pöytään ja todetaan, että nyt saa jo riittää. Riittämisestä puheen ollen huomaan, että kello juoksee sellaista tahtia, että on vähän ehkä kiristettävä.

ei, niin siinä laitto Madonna-klassikkoa suomeksi Rau Reimanin sanoen, olet neitsyt. Like a Virgin teki tietysti Madonnasta ihan valtavan staran. Mä muistan, olin tässä viime kesänä Sodankylän elokuvajuhlilla ja haastattelin siellä yhdysvaltalaista elokuvaohjaaja Susan Seidelmania, ja Madonna oli hänen kasarielokuvassaan messissä toisena pääosan näyttelijänä, ja siinä kävi sitten sillä lailla, että kun hänet buukattiin siihen elokuvaan, niin Madonna ei ollut vielä mitenkään tunnettu hahmo. Hän oli kyllä Manhattanilla sellainen hahmo, joka kyllä huomattiin ja pyöri siellä klubeilla paljon ja oli jo julkaissut musaa, mutta ei ollut vielä kuitenkaan breikannut ihan älyttömästi, mutta breikkasi sitten sen elokuvan kuvausten aikana, niin loppupuolella kuvauksia sitten piti olla vähän enemmän turvahenkilökuntaa mukana, ja Seidelman nauro myös sitä, että luultavasti kun siinä elokuvassa päädyttiin käyttämään Into the Groove-kappaletta, niin sen käyttäminen maksoi luultavasti enemmän kuin mikä Madonnan näyttelijän palkki oli, kun hänet siihen pestattiin, mutta se on sellaista. Hieno tämä Einin versio. Seuraavaksi täytyy laittaa vähän lisää diskoa, koska viimeisenä jäljellä on sitten eräs erittäinkin ikoninen sävelmä, niin perataan vielä vähän diskolla ennen kuin mennään vähän kansallisromanttisiin tunnelmiin.

Armi Aavikko. Iltaloma. Vuodelta 1981. Japanese Boy -käännös. Rau Reimanin käsialaa. Hieman erilainen kuin alkuperäinen. Kääntyi vähän tällaiseen suomalaiseen armeijatyyppiseen tilanteeseen, mutta sehän tänne vaan sopii. On jäljellä vielä yksi Rau Reiman kappale, ja se on aika lailla ohittamaton, mitä ei tällaista spesiaalia voisi tehdä ilman, että sitä soittaa. Siis aika paljon tietysti jää soittamatta, että tämä oli vain pintaraapaisu, mutta tämä nyt oli tällainen disco-lähetys Rau Reimanin tuotannosta. Voidaan ottaa joskus toisten vielä joku toisenlainen, mutta ilman, että soitan tätä kappaletta, ei voi tämä lähetys loppua. Eli Muskan kirjoita postikorttiin ei soi tällä kertaa, vaan sen sijaan soi Kari Tapion kappale Olen suomalainen, joka on luultavasti Rau Reimanin ikonisin ja tunnetuin teksti. Tämä oli Jytä ja iskelmää tältä kerralta. Kiitoksia. Minä olen Arttu Seppänen. Ensi viikolla kuullaan taas. Moi moi!

suomalainen. On tässä maassa itsepäinen kansa. Ystävät, jos pitää toisistansa, ei sinä erottaa muu silloin voi kuin yksin kuolema ja virkavalta vain.

0: karjalainen syke.
1: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
2: Kullatrahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
3: Karjalainen syke.
4: Tuoreen musiikin tiistaissa. Raati ruotii sanojaan säästämättä uutta mielenkiintoista musiikkia. Musiikillisten yllätysten ja eri genrejen pariin ohjelmassa vie Olli Sorjonen. Tuoreen musiikin tiistai, tiistaisin kello 10.30 ja ohjelman uusinta kuullaan sunnuntaisin kello 11.
5: Mukavaa tiistaita kaikille sateiseen Joensuuhun ja muuallekin, missä nyt kukakin tätä kuuntelee. Tuoreen musiikin tiistain todellakin ohjelman nimi. Minä olen Olli Sorjonen ja ajatuksena on kuunnella 3 uutuuskappaletta, jotka minä olen valinnut ja kysyä sitten Raadilta, että no oliko se hyvä vai huono ja miksikä näin. Tänään kanssani täällä Anna Suoniemi ja Mia Hartikainen.
6: Moikka moi.
7: Moi, iloista tiistai-aamupäivää.
5: Joo, löytyyhän se oikein viikonpäivä sieltä. Kyllä. Sanoinko me joku väärän?
7: Et vaan, mä jäin itse miettimään, että mitä viikonpäivää eletään. Mulla on vähän maanantai.
6: No sama itsellä, kun eilis oli vapaalla viikonlopun jäljiltä. Niin.
5: No me on ihan sakasin, mulla on ihan sama mikä päivä. Mennään eteenpäin.

0: Kuuntele Tore Musiikin tiistaita ja tässä ohjelmassa kaikki biisit kuunnellaan loppuun asti. Oli siellä minkälaista suhinaa ja pörinää tahansa, biisien päälle ei puhuta, koska se ei ole korrektia käytöstä, kun arvostamme musiikkia ja musiikin tekijöitä. Mitä sanovat arvon raatilaiset äsken kuultuun kappaleeseen?
1: Sehän oli kaunis ja siinä oli sitten tämmöinen ihan hieno tarina, vaikkakin ehkä vähän tuommoinen. En tiedä, oliko se sitten tämmöinen toiveikas vai haikea enemmän, mutta tämä oli mun mielestä kaunis kappale ja jotenkin tähän tarinaan sopii tämmöinen jotenkin rosoinen ja tosi lähellä oleva soundi siis laulussa ja kaikessa.
2: Itse oli aluksi silleen, että voi ei taas tätä tämmöistä huokailevaa laulutyyliä, jota kaikki niinku tuoreet naisartistit tuntuu nyt harjoittavat, se on tosi kovasti pinnalla, mutta sitten toisaalta tuo tommoinen rauhallinen, niin kuin vähän tuommoinen ASMR-tyylinen laulaminen antoi tilaa sille tarinalle, että sitten ne lyriikat pääsivät siinä oikeuksiinsa, kun ei ollut mitään ihmeempää revittelyä ja se säästyskin oli aika rauhallista ja tasasta, että sitten tuo hieno niin kuin tarinankerronta pääsi esille ja se oli tosi kiinnostavaa, miten niin kuin nuoruudesta vanhuuteen ja just tuo, että vähän ehkä toivoa oli ja ehkä siinä niin kuin eri ihmisten tarinoita, että missä iässä voi huomata, että on baby gay. Ja tuokin jännä sana, että miten monella tavalla baby gay, niin kuin tuolle irtosanana se ehkä vähän tönkön kuulonen, mutta se oli saatu toimimaan siinä ja rimmattua monen niin kuin suomenkielisen sanan kanssa siinä.
0: Joo, kyseessä on kotimainen suht tuore artisti Asla Joo. En tiedä, miten se pitäisi lausua. Asla Joo, Asla Joe. En tiedä. Mutta hänen uusi kappaleensa Baby Gay, ja täytyy kyllä sanoa, että näin hänen keikkansa lempifestivaaleilla Joensuussa tuossa loppukesästä, niin oli vielä vaikuttavampi livenä. Että musta hassua, että tässä tämä ääni oli just ehkä tuommoista niinku tällä hetkellä tyypillistä huokailua ja hirveästi ilmaa ja tällaista näin, mutta livenä sillä aivan maaginen ääni, suosittelen käydä katsomassa, nousee uuteen potenssiin hänen musiikkinsa live-tilanteessa.
1: Tässä kappaleessa yksi, mistä en yhdellä kuuntelulla vielä osannut sanoa, että onko peukku ylös vai alas, niin toi siellä yhdessä kohtaa kertoi, että oli semmoinen pieni kuoro juttu taustalla. Semmoinen, että mä en tiedä, että joskus uppoaa kuorot näissä ja joskus se on mulle sitten sillain ei. Että mä en ihan, tavallaan se oli siinä kohdassa, missä niinku oli, että sä et ole yksin tai joku tämmöinen, niin ymmärsin sanomallisesti, että se sopii siihen kohtaan, mutta joo, kuuntelisin muutaman kerran lisää, että antaisin lopullinen tuomio, että oliko kuoro tässä kappaleessa hyvä vai olisiko ollut ihan pärjännyt ilmankin.
2: Niin itsekin kiinnitin huomioon, että se oli jotenkin tosi irrallinen, koska se ei palattu, että se oli vaan niinku siihen yhteen yhteisölliseen kohtaan, että sitten muuten kun siinä ei ollut tuommoista mitään kikkailua, niin se ehkä tuntui just irralliselta.
0: Joo, Asla Joolta ilmestyi alkuvuonna Papin tytär kiitelty levy ja nyt jo siis uutta musiikkia Baby Gay-kappaleen muodossa. Mutta mennäänpäs eteenpäin.

0: Holtitonta ajoa siinä kuultiin. Tuore musiikin tiistain tämän viikon toinen kappale.
1: Yllätyy, miten piristävä ja hauska biisi tämä oli. Eihän siinä hirveästi sanomaa ollut. Et aluksi ehkä olin sille tietämästä niinku itsevarmuutta ja reviittelyä ja hauskaa asennetta. Mutta sitten siinä meni vaan siihen holtittoman hokemiseen ja olin silleen loppupuolella, että et ei, milloinka tämä loppuu jo, kun se oli vaan holtitonta ja holtitonta. Mutta ennen sitä, kun se tuntui liian pitkältä, niin oli kyllä kiva monipuolista, että miten tuo oli tuotettu silleen. Että siellä oli koko ajan jotain uutta meneillä ja kaikkea pörinää ja drum and bass -tyyppistä ja kunnon semmoista energiapärinää, niin kyllä ihan toimi.
2: Joo, tätä kappaletta ei kannata laittaa soimaan, kun ajaa autoa. Tuli just semmoinen olo, niin kuin aina mieli menee jonnekin ja tulee semmoisia mielikuvia, kun kuuntelee musiikkia, niin tässä oli just silleen, että jos ajaisi jotain suoraan, niin saisi siihen liikaakin vauhtia, mutta ehkä aamu työmatkapyöräily hyvä, saa spurtin, mutta jotenkin monet tuli kauhean vahvasti semmoinen olo, että tämä olisi voinut olla myös Kääriää jotenkin kaikesta ja mietin, että sit jos, en tunnistanut artistia, mutta jos hän ja Kääriä on jollain vain elämää kaudella 846 yhdessä, niin sitten jos Kääriä ottaa tämän biisin, niin ei tarvitse muuttaa mitään, se voi vaan ottaa se ja se kuulostaa häneltä.
0: Kyseessä on Nenerky-niminen kotimainen artisti, joka nähtiin kesällä myös Ilosarrokissa, itse en kyllä valitettavasti keikkaa nähnyt missasin sen, mutta hänen uusi kappaleensa Holtiton, ja Nenerky on mielenkiintoinen artisti siinä, että kun se yhdistelee musatyylejä, on drum and bassia, teknoa, rappia, metallia, niin se on ollut tänäkin kesänä muun muassa Tuskafestareilla ja sitten Weekend-festivaalilla ja Ilosaaressa, että niin kuin kelpaa yleisölle kuin yleisölle, ja mikä siinä hyvältähän tuo kuulosti tämä uusikin biisi. Ja tehnyt yhteistyötä Business City -yhtyön kanssa, joka tietysti, jos olette tätä ohjelmaa kuunnellut yhtä pitkään kuin minä olen tätä tehnyt, tiedätte, että Business City ja liputamme täällä tietysti aina.
1: Kääriä yhteistyötä odotellessa.
3: Menetä kos.

0: Tuoreen musiikin tiistain viimeinen ja kolmas kappale tällä viikkoa meni siinä.
1: No niin, joo.
0: Hiljasta.
1: Joo, ihan kaunista, mutta täytyy sanoa, että kun edellinen kappale oli sellainen tosi energinen ja sitten semmoinen, tuli semmoinen itsellekin semmoinen energinen olo, niin sitten kun tavallaan energiataso laskee näin paljon, niin on vaikea jaksaa.
2: Niin oli kyllä hankala asennoitua tuon kontrastin jälkeen, että palattiin tähän tämmöiseen ilmavaan hitaaseen huokailuun ja niin kuin vielä hitaampaan kuin mitä Aslan joulua kun aloitettiin, niin tuommoista kuiskailua sitten kuunnella, niin oli se vähän unettavaa, että olihan se aika kaunista ja silleen aika rohkeeta, että otettiin oma aikansa ihan hitaasti kehitteltiin ja sitten se kehittelykin jäi vähän silleen aika löyhäksi. Että silleen rohkeasti aika vähillä aineksilla haluttiin se sanoma tolleen huokailla. Mut kyllä tällekin varmaan paikkansa olisi vaikka jossain Twin Peaksin siellä Roadhouse-illan viimeisenä hitaana, että siellä se varmasti toimisi hyvin.
0: Kyseessä on Ville Ahonen niminen artisti, joka tekee nyt sitten paluun. 2010 julkaisi ensimmäisen levyn nimellä Minä ja Ville Ahonen tämän bändille ja 2013 toiseen. Ne oli aivan valtavia arvostelumenestyksiä silloin ja kylläpä nyt kahden nyt julkaistun singlen perusteella lupaan, että tästä seuraavasta kolmannestakin levystä, joka tehdään nyt pelkästään Ville Ahosella, tulee arvostelumenestys, koska tämäkin kriitikko nyt oli 4,5 minuuttia tässä ihokananlihalla koko ajan ja tämä nyt on aika monessa kertaa, kun me olen kuunnellut tämän biisin ja vaikutus on joka kerta sama. Sellainen kivi laskeutuu tuonne vatsan pohjalle, kun tätä kuuntelee sille hyvällä tavalla. Aivan fantastista meininkiä. Ville Ahosen levyn julkkarikeikka on Helsingissä Tuomiokirkossa. Odotan sitä kyllä kuin kuuta nousevaa. Muistatteko 2010-luvusta minä ja Ville Ahosen?
1: En. Ja mä en tiedä, uskallanko mä nyt puhua enää tästä kappaleesta, mitään, kun sä oot niin fiiliksissä.
0: Saa tästä olla tykkäämättä.
1: Mutta ei siis, mä ymmärrän tuon näkökulman, että sit jos ja kun kuluttaa musiikkia tai muuta kulttuuria silleen, että niin kun haluaakin tuntea myös vaikeita tunteita. Mm. Sitten kun on taas niin kun minä, joka hakee kaikesta kulttuurista sitä niin kun hyvää fiilistä, niin sitten aina niin kun tämä vaatisi niin kun sellaista erilaista asennoitumista. Et mä niin kun, ehkä haen sitten taas sitä semmoista jotain energiaa tai virtaa tai voimaa tai viihtymistä. Niin kuin ehkä mä oon sit enemmän se semmoinen perus radiosoitto ihminen välillä, niin sit tää on mulle vähän ehkä liikaa. Mä en osaa olla näin läsnä ja ottaa tällä tavalla niinku omia ajatuksiani vastaan samalla tavalla, että mä sit rupeen heilumaan tällä tuolilla niinku tämän kappaleen aikana tapahtui.
2: Niin, tämän kaltainen pysähtyminen on kyllä aika hankalaa, ja sitten kun ei ole itsellä mitään niin kuin sidettä siihen artistiin, että jos sen siihen artistin niin kuin aikaisemman tuotannon kontekstin laittaa, niin sittenhän se kuulostaa ihan eriltä, ja sitten kun tälleen kylmintään kuuntelee, niin on vaan silleen, että johohoho, ja onpas tylsää.
0: Se on just näin. Siksi me täällä olemme, että me näitä ruodimme. Musiikki on jokaiselle omanlaisensa kokemuksensa, mutta minähän niissä olen sitten loppujen lopuksi aina oikeassa. Ainakin tämä ohjelman puitteissa.
2: Diktaattoria leikkiä.
3: Tuoreen musiikin tiistai ja Olli Sorjonen.
0: Noniin, tänään on kolme kappaletta kuultu. Ensin kuunneltiin Asla Joon Baby Gay, sen jälkeen Nenerkin Holtiton ja lopuksi Ville Ahosen Älä pelkää elämää. Kaikki jälleen kotimaisia, niin taas muuten viime viikollakin. Oliko? Mikä sinusta tällä viikolla teidän suosikiksi?
1: No, kyllä mä tämän sateisen harmaana syyspäivänä mä haluan holtittoman energiaa itselleni lisää, niin mä otan sen.
2: Joo, kyllä tähän hetkeen just holtitonta menoa kaipaa. Et ehkä toisessa mielentilassa olisi valinnut Asla Joo, mutta tänään Nenerji.
0: Joo, kaikki olivat kovia, mutta minä valitsen Ville Ahosen ja Kruunaasen tämän lähetyksen vuoden ja sydänten kuninkaaksi.
3: Tuoreen musiikin tiistaissa Raati ruotii sanojaan säästämättä uutta mielenkiintoista musiikkia. Musiikillisten yllätysten ja eri genrejen pariin ohjelmassa vie Olli Sorjonen. Tuoreen musiikin tiistai tiistaisin kello 10.30 ja ohjelman uusinta kuullaan sunnuntaisin kello 11.
4: Karjalainen syke.
3: BKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta bks-sähkönsiirto.fi. Tuntuiko tärähdys? Se on myyn järistys. Iso myy ravistelee hinnat alas torstaista sunnuntaihin. Tarjouksia, tapahtumia ja löytöjä koko perheelle. Tule mukaan kokemaan mahtavan suuri ostosjärjestys. Nähdään iso myyssä.
4: Karjalainen syke.
3: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

I shoot from the hip. I was born with a stiff upper lip. Like a

0: Karjalainen syke.
1: Kullatrahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
2: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
3: Karjalainen syke.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
4: Karjalainen syke.

0: it, no DJ!
1: Karjalainen syke.
2: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
3: Tuntuiko tärähdys? Se on myyn järistys. Iso myy ravistelee hinnat alas torstaista sunnuntaihin. Tarjouksia, tapahtumia ja löytöjä koko perheelle. Tule mukaan kokemaan mahtavan suuri ostosjärjestys. Nähdään iso myyssä.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

norjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: karjalainen syke.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
3: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
4: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
5: Karjalainen Syke.
6: Karjalainen Syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: New house, new me, new state. New look, new car, new plate. But I still feel you close.

0: Karjalainen syke.
1: Fysioterapia ja liikuntapalvelut sinulle tuottaa hyvän olon talosta Fysioterapia Sulavi.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
3: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
4: Karjalainen syke.
5: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
6: Hei, hei, hei, papy ynnä leidi sekä kaikki muut. Se on viikoittaisen musiikkiohjelman Rockkornian aika täällä Puolen Suomen radiossa. Tervetuloa mukaan ja matkaan ja antakaapas tilaa ihan jokaiselle. Käyttääpä hän sitten reksonaa, porkkanaa tai keppiä. Niin, tai tuo kepin käyttö, se ei ole mikään kiva juttu, joten toppuutelkaa sellaisen käyttäjiä tosin lempeällä otteella. Studiossa ja kaikissa tämän ohjelman vastaanottoaparaateissa musiikit spiikkaan sisään minä, Jorma Hietämäki, ja aivan aluksi päästään irti Mother Hubble-yhtyeen hittikappaleen vuodelta 1972. All the Young Dudes.

Se oli rockiteos All the Young Dudes vuodelta 1972, mikä oli juuri se vuosi, jolloin kappaleen esittäjä yhtyeen Mott Hoople heitti sen ainoaksi jääneen Suomen keikkansa ja tietenkin Kulttuuritalolla Helsingissä. Ja esiintymishetki sattuu olemaan se toukokuinen päivä, jolloin oli kulunut aikaan pari viikkoa sitä, kun yhtye äänitti tuon All the Young Dudesin lontoolaisessa studiossa. Kappaleen säveltäjä ja sanoittaja on David Bowie, joka nostaa esiin kappaleen lyriikassa The Beatlesin, Rollerit sekä hyvän ystävänsä Mark Polanin bändin T-Rexin. Mark Polan ikävä kyllä edesmeni, siis kuoli kuukausi Elviksen jälkeen syyskuussa 1977, mutta hän sai bändilleen T-Rexille huiman suosion ja hittiputken alle 30-vuotiaana 70-luvun alussa. Ja yksi T-Rex-hiteistä on tämä nyt soimaan lähtevä Metal Guru.

T-Rex ja Metal Gurun, josta sen tekijä Mark Bolan on itse sanonut, että yhdistän mielikuvitushahmon Metal Gurun kaikkiin ympärillä oleviin jumaliin. No, tuota Metal Gurua kuunteli nautinnolla moni, eihän se muuten olisi noussut vuonna 1972 hetkeksi brittilistan myydymmäksi singleksi. Ja kyllä kappale kelpasi Suomenkin aikalaisnuorisolle, jonka todistaa puolikuuyhtyeen pomo Kari Pesonen laulamalla tekemässään Poutaa kappaleessa, että silloin en tuntenut sydän surua, kuuntelin vain illat Metal Gurua. Puolikuun kappale Poutaa, se on vuodelta 2010.

No niin. Tämähän oli poprockyhtyö puolikuulta. Suuri yleisö muistanee parhaiten sellaiset kappaleet kuin Makiaa myrkkyä ja Nyt loppuu todellisuus. Puolikuu aloitti äänenlevitetyn musiikkitaipaleensa vuonna 1989, eli täsmälleen siinä samana vuonna, jolloin amerikkalaisrokkari Tom Petty julkaisi ensimmäisen soolo-albuminsa, jonka nimi kuuluu, että Full Moon Viva. Ja sehän tarkoittaa suomeksi muuten yhtä kuin, että että täydenkuun hurmio. Kyseisen pitkäsoiton avaa kappale I Won't Back Down.

0: karjalainen syke.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Fysioterapia ja liikuntapalvelut sinulle tuottaa Hyvän olon talosta Fysioterapia Sulavi.
3: Karjalainen Syke.
4: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
5: Lasse Mortensen oli ihan vahvasti sitä mieltä jo niinkin varhaiseen aikaan kuin vuonna 1963, että kaikessa soi blues. No tiedän nyt sitten, soiko kaikessa. Mutta tuosta ajankohdasta vuodesta 1963 on ehtinyt kulua 63 vuotta, kun blues soi majakassa. Lena and the Slide Brothers on julkaissut nimittäin pitkäsoiton nimeltä Majakka Blues eli Lighthouse Blues, ja tämä Lena and the Slide Brothers on pääkaupunkiseudulla majaansa tai majakkaansa pitävä roots-kokoonpano, joka on kiertänyt luultavasti kaikkien Suomen blues-festareiden lisäksi myös lavoja ainakin Ranskassa, Belgiassa ja Italiassa. Ja muuan belgialaismedia suitsutti tainoin Lena and the Slide Brothers ja seuraavin sanoin. Bändin keulahamo Leena Lindroos on upea basisti, joka kannattelee koko yhtyeet, ja lisäksi hänen laulunsa se on virheetöntä. Tässä Leena and the Slide Brothersien Lighthouse Blues-albumin avauskappale In Black Cadillac.

tehdäänpä sillä tavalla, että pitäydytään tässä meneillään olevassa rockkornia-ohjelmassa tämän Leena and the Sly Brothersien Il Black Cadillac-biisin jälkeen yhä edelleen samassa automerkissä eli Cadillacissa, vaikkapa nyt sitten formulakuski Valtteri Bottaksen mieliksi. Pannan suklaamailla Vaajakoskella kolme kaverusta pisti pystyy vuonna 1974 bändin nimeltä Rock Cadillac ja yhtye pääsi LP-levylle vuonna 1977 ja tuon Fly Me-nimen saaneen albumin biiseistä sieltä soi nyt sellainen kuin Somebody Help Me.

Se oli sitä 70-luvun nuorisomusiikkia, se trio kokoopano nimeltä Rock Cadillac Jyväskylän seudulta. Ja oiskohan ollut niin, että kova hurrikaanesbuumi laittoi vauhtia tämän kolmikon rattaisiin tyyliin, että kyllähän nyt mekin. Ja ehkä oli toisaalta niin, että Rock Cadillacia saattoi innostaa sittenkin pääasiassa parakkaiden Amerikan rokkaiden miehittämä tanakasti soiva Chet Chet Top trio kokoonpano. No, oli miten olin, mutta Cadillaceista ja muista automerkeistä puheen ollen Chet Chet Topin kerrotaan miksanneensa vuonna 1985 julkaisemansa Afterburner täysosuma pitkäsoittonsa erityisesti autokuuntelutarpeeseen. Tässä tuon levyn, siis albumin avausbiisi Sleeping Back. Yhtye, Chet Chet Top.

Trio kokoopano Chet Top asioi siinä kappaletta Sleeping Bag, mikä tarkoittaa suomeksi makuupussia. Siis makuupussia. No joo joo, paljon tuntuu olevan aihetta lauluun. Mutta parin edellä soineen kolmen hengen eli trion jälkeen Rockkornia-ohjelman juontaja ominaisuudessa ajattelin, että laitanpa soimaan jonkin runsaslukuisen rockettiroll tai rockettipop kokoonpanon tai ryhmän musiikkia, ja näin teenkin. Ja mitäpäs sitä onkaan sen lajin vaihtoehtoja tarjolla? No tietenkin puhalinpop Poppo Chicago, saman lajin bändi Earth, Wind and Fire sekä ainakin Lynyrd Skynyrd. No, en päätynyt ainoankaan näistä kolmesta, vaan seitsemänhenkiseen vuonna 1996 perustettuun skottibändiin Belle and Sebastian, jolta soi seuraavaksi biisivalinta Funny Little Frog. Siis pienistä sammakoista seuraavaksi yksi nyt sitten musiikilliseen päärooliin.

0: Karjalainen syke.
1: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
2: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaan reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
3: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
4: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
5: Karjalainen syke.
6: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
7: Eräässä vanhassa 60-luvun Markku Suomisen laulamassa iskelmässä lauletaan, että katsohan on tuolla puusi kukki, joka kesäkuu mun pihallain. Olen aina olettanut, että kyse on omenapuusta, niin varmaan onkin. No tämän kerroin siksi, että eräät nuoret helsinkiläisherrat, he ovat julkaisseet suht hiljattain kappaleen nimeltä Omenapuu. Tämän helsinkiläiskokoonpanon nimi on sellainen kuin Pihalla.

Kuten rakkaat Rockkornian kuulijat jo varmaan panittekin merkille, täällä Puolen Suomen radiossa ei harjoiteta ikäsyrjintää. Kikka Laitisen biisissä oltiin kanssa vanhan, siis vanhan, painotan vanhan omenapuun. No seuraava omenalaulu on tätä kuultuakin vanhempi, se on nimittäin levytettyä vuonna 1970. Ihan Aatamin ja Eevan aikakaudelta se ei sentään kuitenkaan ole. Veljesyhtye The Osmonds ja heidän hittinsä One Bad Apple.

Tämä oli yhtye The Osmonds ja biisi One Bad Apple, josta sitten tämän Rockkorinian jakson päätöskappaleeseen nimeltä You Got The Love. Ja kyseessä on uutuuslevy, uutuusbiisi 80-luvulla Come On Eileen -hitistä tunnetuksi tulleelta bändiltä Dexys Midnight Runners. Dexys Midnight Runnersien olemassaolo vielä vuonna 2026 on muuten meikä minältä jäänyt tyystin huomaamatta, mutta bändi siis porskuttaa.

Tämä oli musiikkiohjelma Rock Cornia. Kiitoksia seurasta. Jorma Hietamäki täällä välipuhui nämä äänitteet. Seuraavalla kerralla uudet äänitteet. Vanhojakin saattaa kyllä kuulua joukossa. Nyt sitten tästä kiirudan karaoke laulanta tapahtumaan ja pientä harjoittelua. Oh sole mio. Tuota loppua pitää kyllä pikkusen harjoitella.

0: karjalainen syke.
1: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
3: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään.
4: Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke. Paikallisten puolellaan.

0: Karjalainen syke.
1: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
2: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
1: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
3: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
1: No jep.
0: Elämäsi tärkeimmät neliösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
4: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
5: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
6: Karjalainen syke.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: erilainen syke.
1: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
6: Kadut viiva suoria, ihmiset mutkaisempia. Kaikil omat askareet ja huolet. Kaikis valoa ja pimeät puolet. Ostarilla kapakka, siellä äiti kanssa poikansa.

0: ihmisen syke.
1: Tuntuiko tärähdys? Se on myyn järistys. Iso myy ravistelee hinnat alas torstaista sunnuntaihin. Tarjouksia, tapahtumia ja löytöjä koko perheelle. Tule mukaan kokemaan mahtavan suuri ostosjärjestys. Nähdään iso myyssä.
2: Kullat rahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
2: Tuntuiko terähdys? Se on myyn järistys. Iso myy ravistelee hinnat alas torstaista sunnuntaihin. Tarjouksia, tapahtumia ja löytöjä koko perheelle. Tule mukaan kokemaan mahtavan suuri ostosjärjestys. Nähdään iso myyssä.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke.
5: Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

vaan se seura.

you keep lying when you ought to be truthin'. And you keep